Dix în erore. Machangu cu Edixon. Gitu nai to legile ine legile shiomo okay ane gita go neta is in Dixon eh ine ta Dixon ne barore to go lejon we le maya mungara ni go le mete yang kari yak ta Mombasa iwe ai pyo ta o ta le ma o una o legile shiomo kuma ba le to ye ga mete ngende ke ngora ne gile cha go rurine gile jang gita ke ga sana gile o yera mete Dixon Kila kutinda kora kora nune kikitia chine Kila uye ramin chicha.